0: prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Tukaj je Samo ljubezen na Radiu 81.